nixu zi gur yu chi nuk ba nang shi su san mi do yin bur de shi sen tsu zi dogu kung gam chik ro chi aga shi vandita wang jang sang shi su de shi nuk tik lenim ba na cha chang do yin bur langi nang data lenim sera ga na sera naga ti shi su ning shi u chi de shi nuk tik lenim de chui ning tsu zi gur dor di ga shi su san nang bur langi nang u dip ga lenim sera chi dus uz aga shi vandita wang yin bur langi chang ma nuk tik tsu zi kuro kung gam chi yung dur 다 죽을 이름 힌디가 주소 이름 제로카 산낭사